0: asalmu perbatasan Tulungagung karo Kediri. Kowe ora melu bapakmu.
1: Ora dijak.
0: Oh iya kowe. Tak kandhake kowe ora dijak.
1: Dadi jak Pakde nok.
0: Ya wis melu aku wae wis. Yo. Saben bengi. Yo. Ketokno suaramu men dipresani karo ombok menawa-nawa tangga teparomu sing saka perbatasan Irian karo Papua Nugini.
2: Ono ado banget kowe senengane ora?
0: Yo.